0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją – kamerą, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudoja buvimo vietos nustatymo funkciją – kamera, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumo ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Brėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio Klubo žinios.

0: Gucci Mane.
1: Radijo klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudoja buvimo vietos nustatymo funkciją – kamera, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumo ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojasi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Brėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda – Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus jėja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekama žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį – 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Stašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas – 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilę būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė – Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dieliautas, kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka sklęsti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute. Dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai jie naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudoja buvimo vietos nustatymo funkciją – kamera, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumas ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau, jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Parodas

0: svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepinti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyves su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, te gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslo įtampa ir nuotaika kuriančia linija tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Jūs klausotės radio klubo.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino. Jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę pasaką. Skirti. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti. Spalio 10 dieną, 18 valandą, Patina. Patina plona žalia rudarba mėlyna plėvelė ant varinių žalvarinių bronzinių dirbinių paviršiaus, atsirandanti nuo drėgmės arba specialaus apdorojimo oksidatoriais. Ankstyvas pavasario rytas, niaukėsi, šeima ruošiasi sėsti prie pusryčių stalo, tačiau vienas sūnus vėluoja. Kaip jis gali sau tai leisti, juk namuose privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Nevėluoti, nieko neslėpti, laiku kalbėti ir laiku nutilti. Šioms taisyklėms paklūsta šeima ir turi paklusti visi žengiantis pro namų duris. Virginijos Rimkaitės pjesėje Patina veikia artimiausi žmonės, tačiau oficialus ir šaltas jų bendravimas išduoda, jog dramaturgimoms pasakoja apie krizį atsidūrusius šeimos santykius. Pjesės centre motina, kurianti atšiauraus pasaulio už namų sienų mitą ir tam priešinga saugių namų iliuzija. Tačiau saugumas šie lygus neribotai šeimos narių kontroliai. Vyresnysis sūnus Henrikas, turintis įgimtą širdies ydą, negali pasigirti puikiais socialiniais įgūdžiais, todėl stebime absurdiškai komiškas jo pastangas megzti santykius su moterimis, kurias motina parenka, kaip tinkamas tapti jo žmonomis ir slaugytojomis. Šalia lyg nepastebimai veikia jaunesnysis sūnus Albertas, kurio tyla nebejotinai kažką slepia. Vienos dienos įvykiai pjesėje veda link dramatiškų maišto prieš motinos sistemą pasekmių. Spektaklio režisierė Eglė Švedkauskaitė sako, jog ją intriguoja motinos kuriamas pasaulis, kuriame kiti personažai palengva tampa įkaitais. Būdama negailestinga sau tiek pat, kiek ir kitiems, motina saugo pačios sukurtą mitą apie šeimos gerovę ir vertybės. Visuomenė šeimos santykiai visuomet buvo aktuali tema. Šeima kinta su kintančiu laikmečiu ir tai sukelia lūžius bei konfliktus tarp skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių, tarp skirtingų kartų. Šiame spektaklyje kalbama apie išsikreipiančią realybę, kai šeimos vertybės virsta žiaurumo pateisinimu.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Telefone įdiegtos programėlės gali turėti prieigą prie jūsų buvimo vietos, mikrofono ar kameros net ir tuomet, kai apie anksčiau suteiktus leidimus jau seniai pamiršote. Tele2 IT saugumo ekspertas Mantas Užupis sako, jog periodiškai reikia atlikti trumpą skaitmeninę reviziją. Vos per 5 minutes galima patikrinti, kokius duomenis gali pasiekti programėlės ir panaikinti joms nebereikalingus leidimus. Naują programėlę dažnai norime išbandyti kuo greičiau, todėl prašomus leidimus suteikiame net nesusimastę. Po kelių mėnesių programėlę galime beveik nebesinaudoti. Tačiau jos prieiga prie buvimo vietos mikrofono ar kameros išlieka, teigia Mantas Užupis. Pirmiausia, ekspertas patarė peržiūrėti vietos nustatymo leidimus. iPhone naudotojai jos ras pasirinkę nustatymai, privatumas ir sauga, vietos nustatymo paslaugos. Android telefonuose reikėtų atidaryti nustatymus, pasirinkti saugumas ir privatumas, privatumas, o tada leidimų tvarkytuvę arba privatumo skidelį. Peržiūrint sąrašą verta savęs paklausti, ar konkrečiai programėliai būtina žinoti, kur esate. Navigacijos pavežėjimo ar orų programėlėms ši informacija reikalinga, kad jos tinkamai veiktų. Tačiau žaidimui, nuotraukų redagavimo įrankiui ar seniai nenaudojamai programėliai nuolatinė prieiga dažniausiai nėra būtina. Jei programėliai vietos duomenų reikia tik tada, kai ją naudojatės, leiskite juos pasiekti tik naudojimos metu, o ne visada. Kai kuriais atvejais galima išjungti ir tikslios buvimo vietos nustatymą. Tuomet programėlė matys tik apytikslę jūsų buvimo vietą, pataria ekspertas. Privatumo nustatymuose taip pat reikėtų atskirai patikrinti prieigą prie mikrofono ir kameros. Vaizdo skambučio ir fotografavimo programėlėms tokia prieiga reikalinga. Tačiau įtarimų turėtų kelti su pagrindine programėlės paskirtimi nesusiję leidimai. Pavyzdžiui, skaičiuotuvui ar žibintuvėliui suteikta prieiga prie mikrofono. Android privatumo skiltyje galima pamatyti, kurios programėlės ir kada naudojo buvimo vietos nustatymo funkciją – kamerą, mikrofoną. Priklausomai nuo operacinės sistemos versijų pateikiama pastarųjų 24 valandų arba 7 dienų istorija. iPhone naudotojai skiltyje privatumo ir sauga gali peržiūrėti, kurios programėlės turi prieigą prie įvairių duomenų ir telefono funkcijų. Įjungus programėlių privatumo ataskaitą galima matyti, kaip dažnai programėlės per pastarąsias 7 dienas naudojosi buvimo vietos duomenimis kamera mikrofonu. Svarbu žinoti, kad ši informacija pradedama rinkti tik aktyvavus ataskaitą. Kad programėlė tuo metu naudoja kamerą ar mikrofoną, išduoda ir telefono ekrano viršuje pasirodantis indikatoriai. iPhone žalias taškas reiškia, kad naudojama kamera arba kamera ir mikrofonas. Oranžinis, kad veikia mikrofonas. Naujesniuose Android įrenginiuose apie šių funkcijų naudojimą taip pat praneša ekrano viršuje pasirodantis privatumo indikatorius. Indikatorius nebūtinai reiškia pavojų, jei tuo metu kalbate vaizdo skambučiu, kamera ir mikrofonas naudojami pagristai. Tačiau jei ženklas pasirodo netikėtai, reikėtų atsidaryti privatumo skidelį ir patikrinti, kuri programėlė naudoja šias funkcijas. Svarbiausia įvertinti, ar jai suteiktas leidimas atitinka programėlės paskirtį ir tuo metu atliekamus jūsų veiksmus. Pabrėžia Mantas Užupis. Ekspertas rekomenduoja panaikinti nereikalingus leidimus, pašalinti seniai nenaudojamas programėlės ir tokią patikrą atlikti bent kelis kartus per metus. Jei vėliau paaiškėtų, kad konkretus leidimas būtinas tam tikrai funkcijai, programėlė paprašys jo dar kartą. 5 minučių privatumo patikra neišspręs visų skaitmeninio saugumo klausimų, tačiau tai paprastas ir veiksmingas įprotis. Kuo mažiau programėlių turi nereikalingą prieigą prie jautrių duomenų, tuo mažesnė rizika, kad ši informacija nutekės ar bus panaudota netinkamai. Sako saugumo ekspertas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregaus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvus renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis statytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliu namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Šiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio Klubo žinios.
2: Let's listen to interesting and diverse news in the radio show Voice from Georgia. Stay stuck! Welcome, dear radio listeners. You are listening to the radio show The Voice from Georgia. It's Nini Shaurshadze. Now, I have to talk about volunteering and its advantages, where to find volunteer opportunities and how to choose the right one. I have been a volunteer in the radio club of Šiauliečių Dvarų Gymnasium for 10 months and I will share my knowledge and experience with you. Before we dive into it, let's talk about the benefits of volunteering that you may not know about. With busy lives, it can be hard to find time to volunteer. However, the benefits of volunteering can be enormous. Volunteering offers vital help to people in need, worthwhile causes, and the community, but the benefits can be even greater for you. The right match can help you to find friends, connect with the community, learn new skills, and even advance your career. Giving to others can also help protect your mental and physical health. It can reduce stress, combat depression, keep you mentally stimulated, and provide a sense of purpose. While it's true that the more you volunteer, the more benefits you will experience, volunteering does not have to involve a long-term commitment or take a huge amount of time out of your busy day. Giving in even simple ways can help those in need and improve your health and happiness. Whether you are the type of person who craves a lot of social interaction or whether you prefer as little as possible, volunteering has social, career, and personal benefits. First, volunteering helps you be happier. It counteracts the effects of stress, anger, and anxiety. The social contact aspect of helping and working with others can have a profound effect on your overall psychological well-being. Nothing relieves stress better than a meaningful connection to another person. Volunteering combats depression, keeps you in regular contact with others, and helps you develop a solid support system, which in turn protects you against depression. It often feels good to contribute to projects and organizations that mean something to you. Building bonds and connections with people you volunteer with also may counteract any social isolation. Many volunteer opportunities also may involve physical labor to keep you active and reduce stress. Studies have found that those who volunteer have a lower mortality rate than those who do not. Older volunteers tend to walk more, find it easier to cope with everyday tasks, and less likely to develop high blood pressure and have better thinking skills. Volunteering can also lessen symptoms of chronic pain and reduce the risk of heart disease. By measuring hormones and brain activity, researchers have discovered that being helpful to others delivers immense pleasure. Human beings are hardwired to give to others. The more we give, the happier we feel. Second, volunteering increases self-confidence. You are doing good for others and the community, which provides a natural sense of accomplishment. Your role as a volunteer can also give you a sense of pride and identity. And the better you feel about yourself, the more likely you are to have a positive view of your life and future goals. Third, volunteering provides a sense of purpose. Older adults, especially those who have retired or lost a spouse, can find new meaning and direction in their lives by helping others. Whatever your age or life situation, volunteering can help take your mind off your own worries, keep you mentally stimulated, and add more zest to your life. Fourth, volunteering provides a sense of community. It can help you feel connected to those who are helping in a community. This experience may make you want to get involved with other aspects of your community, such as local politics or advocating for programs you believe are important. Fifth, volunteering helps you make new friends. It's a great way to meet new people, as well as strengthen existing connections with friends, family, or coworkers. As a volunteer, you will typically interact with people from diverse backgrounds, which allows you to learn other perspectives. When you choose an organization or cause to volunteer for, consider the people you are volunteering alongside did as well. Sharing a common interest will help you build closer relationships with those around you. Benefit 6. Volunteering increases your social skills and teaches you valuable skills. It gives you a chance to talk to new people and sharpen your social skills. By spending a lot of time working with others and using social

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Juos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandenį pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumo šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, efektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei laukia yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radijo klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Spalio 9 dieną 17 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Aleksandro Stašenkovo paroda Būties metafora. Aleksandro Stašenkovo parodoje Būties metafora pristatomi 6 fotografijų ciklai, apimantis 1968-2026 metų kūrybą. Neįvardyto laiko portretas, kitas krantas, kelias į atmintį, būsenos, mirties sodas ir mano miestas. Skirtingais laikotarpiais sukurtus darbus sieja žmogaus būties laikinumo, atminties ir praradimo temos. Portretuose, miesto erdvėse, peizažuose, kasdienybės detalėse fotografas ieško vidinių išgyvenimo atspindžių. Stebi laiko paliekamas žymes. Šį kūrybos lauką atveria ir apie atskirus ciklus rašiusių autorių mintis. Neįvardyto laiko portretas 1968-2024. Fotografą traukia žmonės kupini nerimo ir kūrybinės aistros. Jis sugeba įamžinti susikaupimo akimirką. Aleksandras Ostašenkovas mėgsta stambų planą, neutralų foną, išryškina veido formą ir svarbiausia sugeba perteikti fotografuojamojo dvasinę būseną. 1978-aisiais rašė Algirdas Gaižutis – literatūra ir menas. Kelias į atmintį 1974-2024. Ostašenkovo fotografijos yra filosofiškai poetiškos, jis jaučia ir suvokia, kad vanduo ir dangus, žemė ir žmogaus oda turi savo struktūrą. Vanduo raibuliuoja, dangus klaido debesis, žemė priima pavargusias pėdas, o oda prisilietimus. Rašė Gintautas Mažeikis, straipsnyje ilgas kelias į svetimą atmintį Aleksandro Ostašenkovo meninė fotografija. Kitas krantas 1976-2004. Aleksandras Ostašenkovas turi savo nepakartojamą stilių, turi stiprų estetinio grakštumo ir saiko jausmą, o draugai itin subtilią būties dramatizmo pagavą. Aleksandras Ostašenkovas yra gyvenimo trapumo, praeinamumo, nepataisomų praradimų, nostalgiškos įtampos poetas, skaudžios tiesos apie gyvenimą ir žmogų reiškėjas. Rašė Dalia Strogaitė, Aleksandro Ostašenkovo prisiminimai. Būsenos 1981-2015. Tokia fotografija yra tarytum menama tylos erdvė, kurioje paties autoriaus teigimu gimsta prasmė. Ostašenkovo darbuose minimalus pokytis dažnai nepastebimas kasdienybėje. Egzistencinėje plotmėje perteikia visą būties ir jos laikinumo esmę. Pastaroji gali sutilpti, pavyzdžiui, vos išvelgiamame natūralaus apšvietimo pasikeitime. Medžių lapija nušvietusi saulė šviesa tampa neįvardyjama, neapčiopiama ir kaip tik dėl to pačia gryniausia būties išraiška. Tomas Pabedinskas, Laiko tėkmė, 2016. Mirties sodas, 2002-2008 metai. Autorius nemoko, kaip žvelgti į mirtį. Kas yra mirtis? Tai tik slenkantis nežinia, kurie kryptimis lenkstis. Tai tik perėja, tai tik prabilusi savo raiškos paslaptis. Galbūt autorius kvietimu užsukime ir trumpam pabūkime šio mirties sodo rimtyje, išraiškingoje mirties sodo šviesumoje. Rašė Jurgis Dėliautas, Kultūros kontekstai, filosofija, menas, ugdymas. Mano miestas, 2002-2026 metų ciklas. Ostašenkovas eina fotografuoti miesto tada, kai jis skendi rūke. Rūkas ne tik minkština, bet ir paslepia. Jei paslepia, tai kam? Tam, kad liktų tai, kas sunkiau apčiuopiama, kad miesto garsai netrukdytų išgirsti būties tylą. Agnė Narušytė, po Aleksandro Ostašenkovo miestą.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai.
1: Radio klubo žinios.
2: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Juos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandenį pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliu namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumo šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
1: Radio klubo žinios. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta aprūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zoarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Spalio 9 dieną 18.30 Šiaulių kultūros centro galerijoje Laiptai bus atidaroma jubiliejinė Ričardo Garbačiausko tapybos paroda Aistros materija. Parodą sudaro pastarųjų kelių metų kūrybos darbai atskleidžiantis autoriaus kūrybos ieškojimus abstrakčiosios tapybos lauke. Ekspozicija kreipia žiūrovą autoriaus meninės raiškos keliu, kaip palaipsniui siekiama formos ar kolorito paprastumo, lokalumo, išraiškos minimalumo. Kūrinių kompozicijos remiasi gamtos formų, augalų ekspresyviai siluetais, dažnai siekiame kontrastų tarp pagrindinių elementų ir fono, jų koloritinių dermių. Tapytojas skiria daug dėmesio fonų plokštumų tonų niuansavimui, tapybiniam turtinimui. Kūrybos proceso metu autorius vienu metu sprendžia įvairias problemas, komponuoja, tobulina piešinį, derina kolorito niuansus, stambių formų ir detalių santykius, tačiau pats svarbiausias tikslas išlikti atpažįstamam, patraukti žiūrovo dėmesį į savito kolorito kūrinius. Ričardo Garbačiausko kūryba priepianti 4 intensyvaus darbo dešimtmečius. Perėjo kelią nuo figuratyvinės tapybos iki abstrakcijos. Tiesa, tai, kas jau pereita, neišdilo be pėdsakų. Prie žmogaus figūros dailininkas retkarčiai sugrįžta, įkomponuodamas į ją tapybinėse miniatiūrose arba paversdamas dekoratyve su abstrahuotomis formomis susipynusią paveikslo detalę. Tačiau pastarai dešimtmetį Ričardo darbuose atsirado tiek tapybinės laisvės, kad žmogaus figūra turbūt nepajėgtų jos išreikšti. Taip susisukti, išsitiesti, persiversti, trūktelti, sutirštėti ir blukti, ten gali tik linija. Nemanau, kad apsirksiu teikdama, jog tapybinis potėpis virtas paveikslų įtampą ir nuotaiką kuriančią liniją tapo bene pagrindinė Ričardo raiškos priemonė. Iš pažiūros kartais atsitiktinė, tačiau estetiškai grina ir švari kompozicija yra suformuota išimtinai ritmo pagrindu. Tankėjantis ir išretėjantis, staigiai nutylantis ir vėl triukšmingai įsiveržiantis į paveikslo erdvę visų kūrinių elementų ritmas kartais iš tiesų yra skausmingai iškraipytas, perversiškas, dėl to emociškai įtaigaujantis, sako menotyrininkė Dalia Karatajienė.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 9 dieną 18 valandą ekologiška muzikinė pasaka Kompostas. Renginio organizatorius Kosmos Fietė, amžius 12+. Kadaise kiekvieni namai troško pienino, jis įprastai stovėdavo svetainėje tarsi pažadas kultūros geresnės ateities vaikams jaukesnių vakarų. Ilgainiui šis pažadas blėso į netikėtas trajektorijas išplėsdamas senų instrumentų likimą. Dulkantis namuose ar išnešti į laiptinės kiemus, jie tapo dekoratyviniais akcentais, tik primenančiais apie savo ilgametę praktinę pasaką. Skirti. Kompostas prasideda ten, kur instrumentų istorija paprastai baigėsi. Trys atstumti nuo įprastos skambesio ir išvaizdos nutolę pieninai tampa audiniu, kuris pamažu irdamas maitina ir kuria naują gyvybę. Trys atlikėjos garsiškai nukelia klausytoją į mistišką lietuvių liaudės motyvų turinčią erdvę. Joje užsimezga dialogas tarp tų, kurie įprastai vieni kitų baidosi. Cirko artistas žongliruoja ir balansuoja tarp instrumentų, įsiliedamas į muzikavimo procesą, o senis judesys skleidžiamas garsas sudaro erdvę švelniam šių išraiškos priemonių sužydėjimui. Rezultate visa scena virsta aikštele, kurioje daiktai keičia savo pirminę funkciją, o performatyvi kūno kalba tampa jungiamąja grandimi suvienijančia visus šiuos elementus. Tai žaidimu bei folkloro motyvais paremta garsinė pasaka apie santykį su mūsų pančia aplinka, objektais, kultūriniais simboliais, atverinti erdvę klausti, kas gali išaukti, kai leidžiame savo požiūrį į simbolius kisti. Spalio 10 dieną, 18 valandą, Patina. Patina – plona, žalia, ruda arba mėlyna plėvelė ant varinių, žalvarinių, bronzinių dirbinių paviršiaus, atsirandanti nuo drėgmės arba specialaus apdorojimo oksidatoriais. Ankstyvas pavasario rytas, niaukėsi, šeima ruošiasi sėsti prie pusryčių stalo, tačiau vienas sūnus vėluoja. Kaip jis gali sau tai leisti? Juk namuose privaloma laikytis tam tikrų taisyklių. Nevėluoti, nieko neslėpti, laiku kalbėti ir laiku nutilti. Šioms taisyklėms paklūsta šeima ir turi paklusti visi, žengiantis pro namų duris. Virginijos Rimkaitės pjesėje Patina veikia artimiausi žmonės, tačiau oficialus ir šaltas jų bendravimas išduoda, jog dramaturgimoms pasakoja apie krizį atsidūrusius šeimos santykius. Pjesės centre motina, kurianti atšiauraus pasaulio už namų sienų mitą ir tam priešinga saugių namų iliuzija. Tačiau saugumas šie lygus neribotai šeimos narių kontroliai. Vyresnysis sūnus Henrikas, turintis įgimtą širdies ydą, negali pasigirti puikiais socialiniais įgūdžiais, todėl stebime absurdiškai komiškas jo pastangas megzti santykius su moterimis, kurias motina parenka, kaip tinkamas tapti jo žmonomis ir slaugytojomis. Šalia lyg nepastebimai veikia jaunesnysis sūnus Albertas, kurio tyla nebejotinai kažką slepia. Vienos dienos įvykiai pjesėje veda link dramatiškų maišto prieš motinos sistemą pasekmių. Spektaklio režisierė Eglė Švedkauskaitė sako, jog ją intriguoja motinos kuriamas pasaulis, kuriame kiti personažai palengva tampa įkaitais. Būdama negailestinga sau tiek pat, kiek ir kitiems, motina saugo pačios sukurtą mitą apie šeimos gerovę ir vertybės. Visuomenė šeimos santykiai visuomet buvo aktuali tema. Šeima kinta su kintančiu laikmečiu ir tai sukelia lūžius bei konfliktus tarp skirtingus įsitikinimus turinčių žmonių, tarp skirtingų kartų. Šiame spektaklyje kalbama apie išsikreipiančią realybę, kai šeimos vertybės virsta žiaurumo pateisinimu.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausia įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įsijungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Staiga išaugus elektros sąnaudoms dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Juos pakoregavus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvūs renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis statytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandeniui pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įsijungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliui namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumos šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali spėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais, įvertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti.
0: Radio klubo žinios.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
2: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
2: Yeah, actually.
1: I'm old one already.
2: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
2: You're young old one.
1: Yes.
2: Okay, so my first big question is, how is it to be like to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
2: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual,
1: mm-hmm.
2: International. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: You know, in the beginning I was afraid of that. Mm-hmm. Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
2: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, you know, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
2: uh-huh.
1: and with like everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you having together or parties you having together. It's fun, you know. But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have, how many countries. So you are talking in that languages.
2: Yeah.
1: You are learning some words from them.
3: Staiga išaugus elektros sąnaudoms, dažnas pirmiausiai įtarė prieš dešimtmetį ar dar seniau įsigytą šaldytuvą, skalbimo mašiną ar kitą buitinį prietaisą. Vis dėlto nereikėtų skubėti jo keisti, kartais didesnės sąnaudas lemia ne pats prietaisas, o netinkami jo nustatymai. Jos pakoregaus renginys gali veikti taupiau ir sklandžiai tarnauti dar ne vienerius metus. Seni ir neefektyvus renginiai iš tiesų gali sunaudoti daugiau elektros ir padidinti sąskaitas, tačiau daugiau energijos kartais naudoja ir naujas, energetiškai efektyvus prietaisas, ypač jei jis nustatytas netinkamai arba veikia ilgiau ir intensyviau nei reikia. Todėl prieš keičiant įrenginį nauju, pirmiausia verta patikrinti jo nustatymus ir veikimo režimą. Kartais užtenka visai nedidelio pakeitimo, kad energijos būtų suvartojama mažiau, o komfortas namuose nesumažėtų, sako Elektrum Lietuva produktų vadovė Eglė Fanasieva. Daugelis nustato maksimalią vandens šildytuvo temperatūrą, tikėdamėsi, kad karšto vandens užteks ilgiau. Tačiau 70-80 laipsnių režimas dažnai nėra ekonomiškas. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo daugiau energijos reikia ne tik vandenį pašildyti, bet ir jo temperatūrai palaikyti. Boileris reguliariai įjungia net tada, kai vanduo nenaudojamas, todėl didėja elektros sąnaudos. Praktiškiau nustatyti tokią temperatūrą, kurios pakanka kasdieniams poreikiams ir kuri be reikalo neapkrauna įrenginio. Daugeliu namų ūkių gali pakakti 50-55 laipsnių režimo. Tačiau svarbu atsižvelgti ir į gamintojo rekomendacijas. Tinkamai parinkta temperatūra padeda sumažinti šilumos nuostolius ir elektros sąnaudas, sako Eglė Fanasieva. Panašiai reikėtų įvertinti ir grindinio šildymo nustatymus. Pasirinkus per aukštą temperatūrą, sistema sunaudoja daugiau energijos, nors komfortui palaikyti pakaktų ir žemesnio režimo. Be to, grindis išyla palaipsniui, todėl dažnas temperatūros keitimas neduoda greito rezultato ir gali tik padidinti energijos sąnaudas. Efektyviau pasirinkti pastovę namų ūkio poreikius atitinkančią temperatūrą ir vengti staigių jos sviravimo. Patikrinti verta ir šaldytuvo nustatymus. Maistui saugiai laikyti jo viduje rekomenduojama palaikyti nuo 1 iki 4 laipsnių temperatūrą. Nustačius žemesnę, kompresorius veikia ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Energijos sąnaudas taip pat gali didinti nesandariai užsidarančios durelės, uždengtos ventiliacijos angos, per arti sienos pastatytas įrenginys ar šalia esantis šilumo šaltinis. Todėl prieš nusprendžiant šaldytuvą keisti, verta patikrinti jo temperatūros nustatymus, durelių sandarumą ir tai, ar aplink įrenginį pakanka vietos orui cirkuliuoti. Didesnės elektros sąnaudas neretai lemia ir netinkamai pasirinktas veikimo režimas. Pavyzdžiui, neefektyviai gali veikti ne netinkamai sureguliuotas šilumos siurblys. Apie tai gali įspėti dažnas įrenginio įsijungimas ir išsijungimas arba per aukšta ar per žema temperatūra patalpose. Tokiais atvejais pirmiausia verta peržiūrėti gamintojo instrukciją. Sudėtingesnius sistemos nustatymus geriausia derinti su šilumos siurblių techninės priežiūros specialistu arba įrangą montavusią įmonę, kad jie būtų pritaikyti prie pastato savybių ir naudojamos šildymo sistemos. Vasarą elektros sąnaudas gali padidinti kondicionierius veikiantis prie atviro lango. Į patalpą nuolat patenka šiltas oras, todėl renginys turi dirbti ilgiau ir sunaudoja daugiau elektros. Naudojant kondicionierių, langus reikėtų laikyti uždarytus ir vengti didelio temperatūros skirtumo tarp lauko ir patalpos. Pavyzdžiui, jei lauke yra apie 30 laipsnių, patalpoje pakanka palaikyti 24-26 laipsnių temperatūrą. Pastebėjus išaugusias elektros sąnaudas, pirmiausia verta jas palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir vertinti, kas namuose pasikeitė. Galbūt prasidėjo šildymo ar vasaros sezonas, buvo pakeista boilerio temperatūra, ilgiau veikia rankšluosčių džiovintuvas ar kitaip sureguliuota šildymo sistema. Jei pakoregavus nustatymus elektros suvartojimas nemažėja arba prietaisas pradeda veikti neįprastai, verta patikrinti jo techninę būklę. Tai padės nustatyti, ar pakaks sureguliuoti įrenginį, ar jį iš tiesų jau laikas keisti. Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.